0: Діамо Варна.
1: Жую Ноел.
2: Кала Христюгіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Nuova Коледа.
1: Christmas Jam, Варна.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.